0: mendoj, yeah. Besim shekit tjera sot.
1: Ti jem rrur para, shjeti jem rrur jornada. Akte, akte gen hakte, pekte gen pajda gabagot formada. Kiter nege tjer benem, sana së kungoj da tolle. Ekesene përsi jetë, ose bolar jerdim zhole. Edem paska, kelep